0: حیدرآبادی بریانی
1: ٹنگ دی کباب
0: قربانی کا میٹھا
1: شہدود ملائے
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ
0: ایگزیکٹلی دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹر نون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ
1: اٹس کلچر ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ ان ٹو ون
0: جشن حیدرآباد

0: کے ساتھ ترقی کے سفر طے کریں، اپنی نیک نامی اور والدین کی عزت و ناموس سے ذرا غافل نہ ہوں، بڑوں کی ہدایات نصیحت کی طرف ذہن ہمیشہ مائل رکھیں، نیک بن کر نیکی کرنا، نیکی کی طرف سدا گامزن رہنا، ملک کا نام روشن کرنا اور وطن سے محبت کرنا، یہ حکم خدا بھی ہے اور اچھا شہری ہونے کا ثبوت بھی، اور حقیقت جانے تو تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے۔
1: حرف تابندہ ابھی آپ سن رہے تھے ایم اے ہائی سے۔

سامعین, میلاد النبی کی نسبت سے آج ہم ایسی عظیم اور بابرکت ہستی کا ذکر کریں گے جن کی آمد سے دنیا کو ہدایت, رحمت, اخلاق اور انسانیت کا پیغام ملا. وہ عظیم ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. میلاد النبی ہمیں صرف خوشی منانے کا موقع نہیں دیتا, بلکہ یہ ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت کو یاد کرنے اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی دعوت دیتا ہے.

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں تقریباً 570 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچپن میں آپ نے حضرت حلیمہ سیدہ کے ہاں پرورش پائی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا حضرت عبد المطلب نے کفالت کی۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔

آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، عبادت، سچائی، انصاف، رحم دلی اور اچھے اخلاق کی دعوت دی۔ بہت تکالیف کے باوجود آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔

مکہ میں ظلم بڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے 622 عیسوی میں مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں آپ نے ایک مضبوط اور پرامن اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی۔

8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ نے اپنے بہت سے دشمنوں کو معاف فرمایا، یہ آپ کی رحمت و درگزر کی عظیم مثال ہے۔ 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع فرمایا اور ایک عظیم خطبہ دیا جس میں انسانی مساوات، خواتین کے حقوق اور باہمی بھائی چارے کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری 632 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔

آج اگر ہم حقیقی معنوں میں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، والدین، اساتذہ، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں اور اپنے معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔

0: اس نغمے کے بعد چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں بیداری کائنات سلسلے کے تحت ایک تقریر. آج کی تقریر کا عنوان ہے برٹش انڈیا میں زراعت. پیشکش ہے محمد منور الدین کی, تو آئیے سنیں.
1: ہندوستانی معیشت میں زراعی شعبے کو نہایت ہی اہم اور نمایاں مقام حاصل ہے. ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں زراعی شعبے کی اہمیت درجہ ذیل حقائق سے واضح ہو جاتی ہے. ہندوستان میں جملہ آبادی کا 70% زراعی شعبے سے وابستہ ہے. ماں بعد آزادی صنعتی شعبے کی ترقی کے عملی اقدامات کے باوجود آج بھی مزدوروں کی تعداد کا ایک بہت بڑا حصہ روزگار کے لیے زراعت ہی پر انحصار کرتا ہے. زراعی شعبہ بنیادی بھاری صنعتوں کو خام مال فراہم کرتا ہے, جیسے سوتی کپڑا کی صنعت, پٹسن کی صنعت, شکر سازی کی صنعت وغیرہ. لہذا زراعی شعبے کو ترقی کے بغیر صنعتی شعبے کی ترقی ممکن نہیں. زراعی شعبے کی ترقی کے نتیجے میں اس سے وابستہ محنت یعنی

اکثریت کا ذریعہ معاشی زراعت ہے۔ ہندوستانی زراعی شعبے کی موجودہ حالات اور ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ما قبل آزادی اور ما بعد آزادی اس شعبے کی ترقی جائزہ لینا چاہیے۔ ما قبل آزادی صورتحال یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے ہندوستانی زراعی شعبے کی ترقی کے لیے کوئی توجہ نہیں کی۔ مالک زمین حکومت اور حقیقی کاشتکار کے درمیان راست ربط نہیں تھا، بلکہ زمیندار اور جاگیردار جیسے کئی درمیانی افراد حکومت اور حقیقی کاشتکار کے درمیان درمیانی آدمی کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ جاگیردار اور زمیندار کاشتکاروں سے لگان وصول کر کے حکومت کو ادا کرتے تھے اور اس خدمت کے معاوضے میں ان کو کمیشن حاصل ہوتا تھا۔ زمیندار اور جاگیردار کاشتکاروں سے اونچے لگان وصول کرتے تھے، لیکن زراعی شعبے کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے۔ پانی کی فراہمی زراعی شعبے کے لیے ایک اہم ان پٹ یعنی داخلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ برٹش انڈیا میں مصنوعی آپائشی کی سہولتوں میں اضافے کا کوئی خاص انتظام نہیں پایا جاتا تھا۔ حکومت ہو کے زمیندار ایسی سہولت کی فراہمی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ برٹش ہندوستان میں صرف چند اہم چھوٹے پروجیکٹس بڑے ندیوں کے ڈیلٹا پر تعمیر کیے گئے تھے تاکہ حکومت کو محاصل میں اضافہ کرنے کا موقع مل سکے۔ برٹش حکومت کی ایسی زرعی پالیسی اور دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں ہمارے ملک میں غذائی اجناس کی شدید قلت ہوئی، اسی لیے جنگ کے زمانے میں اور ما بعد آزادی ابتدائی دور میں ہمیں ممالک غیر سے بڑے پیمانے پر اجناس درآمد کرنے پڑے۔ ملک کی آزادی کے وقت زرعی شعبے کا پس منظر کچھ اس طرح تھا۔ غذائی اجناس کے معاملے میں ملک شدید قلت کا سامنا کر رہا تھا۔ ملک کی تقسیم کے نتیجے میں ڈیلٹائی رقبے کا بڑا حصہ پاکستان کے نظر ہوا۔ ہندوستان کے جاہل اور لا علم کسانوں کو زمینداروں اور ساہوکاروں نے بڑا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں کئی ادارہ جاتی اور سماجی و معاشی رکاوٹیں بھی موجود تھیں، جیسے ادارہ جاتی عناصر کے سلسلے میں ناقص لگانداری نظام کو اہمیت حاصل تھی۔ سماجی اور معاشی عناصر کے تحت کاشتکاروں کو پس سماجی موقف اور غربت ذمہ دار تھے۔ ان حالات میں غریب کسان جدید طریقے پیداوار کو اختیار کرنے سے خاسر رہے۔ فی الحال ہم ہندوستانی زراعی شعبے کو کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ عملی پیدائش میں فرسودہ اور پرانے طریقے کا استعمال، مصنوعی آپائشی کی فراہمی کی عدم سہولتیں، قرضوں کی فراہمی کی عدم سہولتیں، کھیتوں کا چھوٹا رقبہ وغیرہ، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پانچ سالہ منصوبوں کے دوران حکومت نے زراعی شعبے کی پیداوار میں اضافے کے لیے نہ صرف بار آواری کی کوشش کی بلکہ عملی اقدامات پر بھی غور کیا۔ اب ہم ما بعد آزادی زراعی شعبے کی ترقی کے لیے اختیار کیے گئے حکومتی اقدامات کا مطالبہ کریں گے۔ پہلے پانچ سالہ منصوبے میں زراعی شعبے کی ترقی کو زیادہ اہمیت دی گئی، کیونکہ دوسری عالمی جنگ اور ملک کی تقسیم کے نتیجے میں ہندوستان کو زراعی شعبہ بڑی بری طرح متاثر ہو گیا تھا اور اس کی کارکردگی نہایت ہی خراب ہو گئی تھی۔ ان حالات میں چونکہ ملک کو غذائی اجناس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اسی لیے اس شعبے میں سدھار کے کام کو ترجیح حاصل رہی۔ اس سلسلے میں آپاشی اور توانائی کی فراہمی کو اہمیت دی گئی، جس کے نتیجے میں اس شعبے کے مجموعی پیداوار میں 14.7% کا اضافہ ہوا۔ جہاں تک غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافے کا سوال ہے، یہ اضافہ 20% پر مشتمل تھا۔ اس منصوبے میں ادارہ جاتی حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے زراعی اصلاحات اور امداد باہمی کاشتکاری قرض کی فراہمی کے ساتھ مارکیٹ کی سہولت کی فراہمی پر توجہ دی گئی۔ 1952 میں جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا اور اس سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے پانچ سالے منصوبے میں زراعی شعبے کی ترجیحات کو کم کر دیا گیا اور یہ تصور کیا گیا کہ صنعتی شعبے کو ترقی کے ساتھ ساتھ دوسرے پانچ سالہ منصوبے میں زراعی شعبے بھی ترقی کرتا جائے گا، لیکن دوسرے پانچ سالہ منصوبے کے دوران اس شعبے پر کم توجہ کے نتیجے میں پیداوار میں کمی ہوئی اور غذائی اجناس کی قلت پیدا ہوئی۔ اب حکومت نے اس شعبے کو ترقی کے لیے ضلع واری پروگرام شروع کیا۔ جہاں تک تیسرے پانچ سالے منصوبے میں اس شعبے کی ترقی کا سوال ہے، اس منصوبے میں غذائی معاملات میں ملک کی خود مختفی بنانے کے مقصد کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ کاشتکاروں کو زراعت کے جدید طریقوں سے واقف کروانے کے سلسلے میں اس منصوبے میں کئی اقدامات عمل میں لائے گئے اور کسانوں کی ہمت افزائی کے لیے زراعی اشیاء کی منفعت بخش قیمتوں میں مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ کسانوں کو ترغیب مل سکے۔ جنوری 1965 میں
اگریکلچر پرائز کمیشن کا قیام عمل میں لایا

اس کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے نتیجہ اور فائدے کی تقسیم بھی معلوم کی جائے۔ جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ سبز انقلاب سے ملک کے صرف چند علاقوں کو ہی فائدہ پہنچا۔ 1950-51 سے لے کر 1964-65 تک کی مدت کے دوران گیہوں کی پیداوار میں سالانہ 4.68% سے اضافہ واقع ہوا اور چاول کی پیداوار میں اضافے کی شرح 4.73 پر مشتمل تھی، لیکن اس کے بعد 1967-68 کی مدت میں گیہوں کی پیداوار میں سالانہ اضافہ 6.09% سے حاصل ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ اضافہ ایک طرفہ نوعیت پر مشتمل ہے، کیونکہ پیداوار میں اضافے کا فائدہ صرف گیہوں پیدا کرنے والی علاقے کو حاصل ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں علاقائی ترقی میں عدم توازن پیدا ہوا، جو آمدانی کی تقسیم کے نقطۂ نظر سے سنگین نوعیت کا حامل ہے۔ ہندوستان کے زراعی شعبے کی ترقی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پیداوار ہو کے قیمتیں اضافے کا فائدہ صرف بڑے کسانوں ہی کو حاصل ہوا۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے باوجود زرعی مزدوروں کے چھوٹے درجے اور متوسط درجے کے کسانوں کے مسائل حل نہ ہو سکے، کیونکہ بڑے اور امیر کسان بڑے پیمانے پر ادارہ جاتی قرضوں کے ساتھ کیمیائی کھاد وغیرہ جیسے داخلات یعنی ان پٹ کو آسانی سے حاصل کرنے کے موقف میں ہے۔ لہٰذا زرعی شعبے کی ترقی کا فائدہ بھی اس طبقے کو حاصل ہوئے۔ زرعی ترقی کے شعبے سے جو فاضل آمدنی ہوئی، اس کو دہی شعبے کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کے بجائے شہری شعبے کے غیر زرعی تجارت میں استعمال کیا گیا۔ چند محققین کا یہ خیال ہے کہ حالیہ برسوں میں زرعی اور غیر زرعی شعبوں، خاص طور پر صنعتی شعبے کے درمیان شرائط تجارت زرعی شعبے کے بجائے غیر زرعی شعبے کے مفاد میں رہی۔ ہندوستان کا زرعی شعبہ درجہ ذیل مسائل سے دوچار ہے، اس کے نتیجے میں اس شعبے کی پیداواری صلاحیت پر بڑا برا اثر پڑ رہا ہے۔ لگانداری نظام کی خامیاں، آج بھی ملک کے مختلف علاقوں میں لگانداری قوانین کو مکمل طور پر لاگو نہیں کیا گیا۔ حقیقی کاشتکار مالکین زمین نہیں، لہذا کاشتکار کو پیداوار میں اضافے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ فرسودہ اور پرانے طریقے پیدائش، ہندوستان کے کسانوں کا بڑا طبقہ آج بھی روایتی طریقے پیدائش پر عمل کرتا ہے۔ پرانے اور ناکارہ طریقوں کے بجائے جدید طریقے پیدائش پر عمل درآمد حال ہی میں ہوا ہے۔ جدید طریقے پیدائش کے استعمال سے کسانوں کو فائدہ تو پہنچ سکتا ہے، لیکن غریب کسان اس ٹیکنک کو خریدنے کے موقف میں نہیں۔ لہذا چھوٹے اور درمیانی درجے کے کسان، جن کی تعداد ملک میں بہت زیادہ ہے، جدید ٹیکنک کے استعمال سے خاسر ہے۔ آبپاشی کی سہولتوں میں کمی، منصوبہ مصنوعی آبپاشی کی فراہمی کی صلاحیت اضافہ ضروری ہوا ہے، لیکن ہندوستان کے کئی علاقوں میں اس کا استعمال اطمینان بخش نہیں ہے۔ مثلا 1978 تا 1979 میں 133.3 ملین ہیکٹر رقبے کے مصنوعی آپاشی کی سہولت فراہم کی گئی، لیکن 48.1 ملین ہیکٹر ہی اس سہولت سے مستفید ہو سکے۔ شمالی ہند کے علاقوں میں آپاشی سہولتوں سے استفادہ کا فیصد 73.7 ہے، تو مشرقی ہندوستان میں اس استفادہ کا فیصد 27.34 ہے۔ سال میں ایک سے زیادہ فصلیں اگانا اور مقدار پیداوار میں اضافہ کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہم بڑے پیمانے پر آپاشی کی سہولت سے استفادہ کرتے ہیں۔ گودام اور مارکیٹ کی عدم سہولتیں، چھوٹے درجے کے کسان اپنے مال کو منفیت بخش قیمتوں کا انتظار کیے بغیر فروخت کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ ملک میں گوداموں اور مارکیٹنگ کی سہولتوں میں کمی پائی جاتی ہے، جس سے چھوٹے درجے کے کسان متاثر ہوتے ہیں اور کمیشن ایجنٹ کا فائدہ ہوتا ہے۔ زرعی شعبے کے مسائل کو حل کرنے کے عملی اقدامات، اب تک تو ہم نے زرعی شعبے کے موجودہ چند مسائل کا ہی ذکر کیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں زرعی شعبے کو کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارا زرعی شعبہ آج بھی موسمی حالات کا شکار ہے۔ گزشتہ دہے میں زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا تھا، لیکن موسمی حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوا۔ سبز انقلاب صرف چند فصلوں تک محدود ہے، جن کے وزن زرعی پیداوار کے اشاریہ میں 55% ہے، جو گیہوں، چاول، گنا اور آلو کی فصلوں پر مشتمل ہے۔ دیگر فصلیں جن کا وزن زرعی پیداوار کے اشاریہ میں 45% ہے، وہاں پیداواری رقبہ اور فی ہیکٹر پیداوار میں استقرار ہے۔ ان فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے مناسب ٹیکنک کا استعمال ناگزیر ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے آپاشی کی سہولتوں میں اضافہ نہایت ہی اہم عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج بھی ملک میں موجودہ آپاشی صلاحیت کا بھرپور استعمال عمل میں نہیں آ رہا ہے۔
آپاشی طریقے موسمی حالات پر منحصر ہے۔ خشک

0: سالی کے زمانے میں پانی کی فراہمی متاثر ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں فصلیں بشمول فصلیں بھی متاثر ہوتی ہے۔ موجودہ آپاشی کی صلاحیت کی بھرپور استعمال کے لیے اقدامات ضروری ہے۔ خشکی کی فصل اور تری کی فصل کے سلسلے میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ملک میں خشکی کی کاشت کا رقبہ تری کی کاشت کے مقابلے میں زیادہ ہی ہے، لہذا ان علاقوں میں پیداوار میں استحکام کے ساتھ اضافے پر توجہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایسا اعلیٰ قسم کے تخم کی پیدائش ضروری ہے جو خشکی کے علاقوں کے لیے موزوں ہو، اور ان علاقوں میں جدید طریقے پیدائش بھی رائج کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زرعی سرگرمیاں صرف کاشتکاری تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ غیر کھیتی ذیلی شعبے بھی اس میں شامل ہیں، جیسے مویشی پالن، جنگلات اگانا، سمندری اور اندرونی علاقوں میں مچھلیاں پالنا، سمکیات، مرغی پالن اور ریشم کاری وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے زراعی پیداوار میں اضافے کے لیے عملی اقدامات کے علاوہ ان تمام کاموں کے درمیان بھی ربط پیدا کرنا چاہیے۔ زراعی شعبے کی ترقی سے ذیلی شعبوں میں روزگار کے زیادہ موقع فراہم کیے جائے، تاکہ دیہی علاقوں میں شہروں کے طرف زرعی مزدوروں کی نقل مقامی کا روکا جا سکے۔ چھپی ہوئی بے روزگاری کو بھی روزگار ملنا چاہیے۔ زرعی پیداوار کے سلسلے میں علاقے عدم توازن میں بھی کمی ہونی چاہیے، یعنی بعض علاقوں میں پیداواری صلاحیت زیادہ ہے تو بعض علاقوں میں پیداواری صلاحیت کم ہے، اس کے نتیجے میں آمدنی کی تقسیم میں تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے اور اوسط درجے کے کسانوں کے ساتھ زرعی مزدوروں کو بھی زرعی شعبے کی ترقی سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ہندوستان میں حالیہ برسوں میں آبادی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں غذائی اجناس کے طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے، لہذا زرعی شعبے کو ملک کے غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی مقدار میں اناج پیدا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف پیداوار میں اضافہ بلکہ مناسب عوامی تقسیم کے نظام کو ضرورت ہے، تاکہ قیمتوں میں استحکام پیدا کیا جا سکے۔ نیز زرعی شعبے میں حق جائیداد ملکیت پراپرٹی ریلیشنز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے دیہی آبادی کے مختلف طبقوں میں آمدنی کی تقسیم کے سلسلے میں عدم یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا عدم توازن کے دور کرنے کے لیے مناسب قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔
1: بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر آپ سن رہے تھے، برٹش انڈیا میں زراعت اس عنوان پر۔ پیشکش تھی محمد منور الدین کی۔

زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن انسان کی نیکی اور اس کے اچھے کام دوسروں کی زندگی میں باقی رہ سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی روشنی کے بعد بھی کسی کی دنیا روشن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی اصلی انسانیت ہے۔

پیام شب ابھی آپ سن رہے تھے ندیم اختر زیدی سے. تو شب کے اسی پیام کے ساتھ ہمیں یعنی مجھے نور افشاں جے کو دیجیے اجازت آپ سے ودا لینے کی. آپ سن رہے ہیں 101.9 FM میگا ہرٹس پر اور ریم میٹرز پر آپ سنتے رہیے اردو پروگرام نئے رنگ روز شام 9:30 بجے. تو ہمیں دیجیے اجازت.

آپ کے پاس بھی وہ خاص انسان اس وقت نہیں ہے جو آپ سے دور ہے, لیکن آپ کے دل میں ہے, آپ کی یادوں میں ہے, اور آپ کے پاس موجود رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ جو گیت ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, اس گیت کو سن کر آپ اسے ایک بار پھر سے یاد کر بیٹھیں گے. جی ہاں, فلم ہے دل ایک مندر, لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں یہ گیت.